Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada tiga hadis Abu Hurairah